Det var Torleif det, vet du, med halva mitt hjerte. Og det hørte du midt I natten her sånn på J-radioen, så du da finner på Sandnes, ja, nærmere bestemt I Strandgata. Og da vandrer vi videre, da det vel siste gang I kveld at jeg minner om sendetidene som da skal skje helga den 30. august. Da blir det sending fredagen, den begynner sånn cirka 23.00. Grunnen til at jeg sier sånn cirka, at den vet jo aldri hva tid bingoen blir ferdig, så derfor opererer jeg med sånn cirka tid om fredagen. Lørdagen, da det klokka 22. Søndagen, den helgen der, så det klokka 21. Så da håper vi at dere med oss den helgen der, vi gleder oss, vi håper dere også gjør det. Så da skal vi ta en neste, vi må gi svaret på Norsk Tipping. Det sannsynlig at jeg har sti I teppet mitt. De har hovedkontor I Hamar, eller på Hamar om du vil. Det der på og I, det like vanskelig hver gang. Men det I alle fall Hamar som korrekt svar. Da skal vi innom noen dyr. En viss størrelse må da være på disse her dyr og her. Særlig til hest og ku kan vi jo tenke på. Vi lærte I går at en hest kunne vel bære en maksvekt på ryggen på 100 kilo. Ja, og da var hesten selv 500, ja. Og klarer 100 kilo. Det ikke løy at jokkene jo tynne som fyrstikker. Hadde vel neppe gjort seg med en jokke på bortimot 100 kilo. Men det noe så. Men det som spesielt med de dyrene der, det at vi skal vel tenke litt nærmere på munnpartiet på de. Og de kalles for noe. Hva kaller vi det for? Munnpartiet på visse dyr, særlig hest og ku. Hva kaller vi det for? Det lurer meg på. Har du roen på det? Det har du. Da gir du lyd ifra deg. Altid kjekt å høre ifra deg. Om du har lest av trekningslister, gjør du noe? Det bare å ringe det. Vi ikke lenger vekk enn bare et lite telefonsignal. Så vi der. Og vi skal ha mer sang og musikk. Da vi var to, da det Carina Dahl sin tur. Tydeligvis. Det jo det. Og hvem var som ville ha henne, ville ha Carina? Det var Henriette I Bjerkreim. Da vi var to, Carina Dahl.

Og det var jo Carina Dahl, det var jo det. Vi tar den frihet og minner litt om spørsmålet våre, vi gjør jo det. Og da var det jo rett og slett hest og ku, blant annet, vi hadde i tankene. Det gjelder gjerne andre dyr også, for den saks skyld, helt sikkert. Men vi konsentrerer oss da om hest og ku. Og munnpartiet deres, det kalles for et eller annet. Og vi undres jo da på hva i all verden kalles det for. Det kan vi lure litt på, skal vi bare gjøre det? Ja, det gjør vi. Et lite øyeblikk det. Så ring inn, send en melding, så har vi roen på det. Neste ut, det Elvis Aaron Presley. Og det var vel rett og slett Nelly Tengs som ønsket seg den.

Tor Andresen og Diana var jo melodien her. Vi går videre med, vi gjør jo det. Vi har vel gode 40 minutter igjen av kveldens nattønske. Så vær med oss, så heng på. Da var vi velkommen så langt at vi var kommet til Helen, ja. Da var det varmt, og så skal vi plutselig en tur på bredden.

0: Og der var Vamp ferige de, med melodien på bredden. Og vi er ferige med hesten og kua vår, som er jo det. Og det kalles jo da for mule. Så har vi roen på det. Og fra mule, da skal vi over til bomull. Ikke hvilken som helst bomull, men vi skal over til den egyptiske, ja. Det skal visst nok være kvalitet, og vel så det er det. Men hva kaller vi egyptiske bomull for? Det kan vi lure litt på, kan vi ikke det? Ja, så ring inn 51 97 200, send tekstmelding og kodeord det studio, mellomrom, din melding, navn, adresse, full pakke, send det 2199. Bomull, egyptiske, hva kaller vi den for? Vi lurer jo på det, og det vet du helt sikkert når du tenker deg om. Da skal vi innom Ingemars. Det skal vi gjøre, skal vi se, og da var det Hans Røken som ville ha den, ja. Og da får vi prøve oss på litt dialekt, skal vi gjøre det. Heffer skal vi slarve og skavle. Slarve og skavle, ja, slarve står det, ja. Ja, ja, ja, ja, det kan vi lure på. Men vi hører jo da på Ingemars.
1: Her kommer rett og slett låta. Heffer skal vi slarve og skravle.

Ja, du all verden, det var jo ingen marsted, det var jo det. Har man ikke kos, folkens? Det har vi. Vi koser oss med G-radioen, mye fine musikk, midt I natten, mange sover, mange våkne, men vi har det godt alle sammen, har vi ikke det? Det jo det viktigste. Og det noen som har lyst til å ringe inn til meg, så kan man dere bare gjøre det. Dere kommer ikke på luft, men nummeret det 51 66 50 40. Hvis noen har lyst til å slå av en drø, så har jeg alltid tid til det. Tror jeg. Jo, jeg har tid til det. Vi vandrer videre. Hvor langt var vi kommet? Vet du, nå har vi glemt oss å krysse av etter hvert her, men gjør det noe. Vi må vandre videre. Da skal vi rett og slett ta og derved sitt ønske. Norddans. Og da det syvårs lørdagsdans det går I. Og du glemmer jo ikke denne bomullen vår, egyptiske. Og vi undres på hva kalles den for. Har fått forslag fra Hans Røken. Du kunne ha vært borte I det, men du et lite stykke unna, skal man si det sånt. Ja, tenk litt det, så har du det, vet du. Da må vi ta oss en liten lørdagsdans. Og da kan jeg minne om nummeret, skal vi gjøre det. 51 97 92 00. Tekstmeldinger. Da må du ha kodeordet. Det studio. Du lager mellomrom. Meldingen din. Navn, adresse, full pakke. Send det 21 99. Og har du lyst til å ringe til meg, så står du fritt til å gjøre det også. 51 66 50 40. Trenger ikke være engstelige, du kommer ikke på luft og sammen roen på det. Syvårs lørdagsdans.

Jahn Teigen, ikke som alle andre, ja. Vi må litt tilbake til den her egyptiske bomullen vår, vi må jo det, for vi skulle frem til hva ble den kalt for. Den ble da kalt for makko. Ja, før i tiden var det noe sånt kvitt elendighet som vi måtte ha på oss, som da hette makko-trøye. Lur på om ikke de var kvite, var de det? Jo, de var det. De var i alle fall utrolig varme. Ja, de var mye for varme for meg i alle fall. Det var de. Jeg er så varm i meg selv at jeg trenger ikke ha en haug med makko-plagg på meg egentlig. Sånn er det. Vi kan gå litt videre. Vi kan ta et lokalt ord. Så østlendingene våre har litt å bryne seg på. Vi kan ta ordet badle. Det er noe vi bruker å si her i Rogaland. Til gitte tider. Så er spørsmålet hva i all verden er i badle. Noen sa peiling? Ja, nå er jeg spent da. Det er jeg. Så da er det jo bare å ringe inn. Noen har ringt inn til meg allerede på studionummer her. Hyggelig å høre fra dere. Og vet at dere er med oss midt i natten. Fantastiske, hver en av dere. En stor takk til dere hele gjengen. Det må dere ha. Så det er bare å fortsette å ringe det. Da er turen kommet til Elisabeth Lode, vi nærmer oss jo slutten, vi gjør jo det, men det er bare det henger på her. Elisabeth Lode, Stavanger-kammeraterne, fineste som finnes, mens vi lurer på ei badla, hva i all verden kan det være på rogalandsk? Eller hvis vi oversetter det på litt annerledes norsk, da, skal vi si det sånt? Ja, vi prøver.

Ja, Stavanger-kameratene, fineste som finnes, ja. Vi vandrer fort og gale videre, vi gjør jo det, og da turen kommet til Enya. Ja, det heftige damer det også, man har ikke spørt så mye musikk ifra den godeste Enya. Det gjerne på tide at vi finner den frem igjen ifra arkivet. For når jeg ønsker, og det Anja Valand som ønsker seg det. Enya, only time.

Ja, you never can tell, ja. Det var Bjørg Bjerkestrand som ønsket seg den, ja. Og da, ja, jeg har jo snytt erket, det har jeg gjort en gang, men jeg kan gjøre det en gang til. Bare for å ha gjort, og da turen Kjersti Reidun Amundsen og Lotepus, denne kom til deg, vet du. Og da ser du som jeg tar to steg frem og attende tre. Er det sånn vi sier det? To steg frem og tre tilbake, er det sånn? I livet, av og til kan det være sånn. Vi hører på Lotepuset.

Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.

Og der var vi jo rett og slett med veisende med kveldens nattsending også. Og vi ser der de som ønsker at vi kunne så det lenger. Ja, vi skulle gjerne ha gjort det, men vi trenger vel litt kvile med og sånn inn i midtlov. Så vi setter strek her for i kveld, og vi håper at dere har koset dere hvert en herlige tid i lag med oss her på IE-radioen. Vi tilbake førstkommende helg. Hele gjengen, så tar vi det derifra. I mellomtiden, takk for i dag, sove godt når dere legger dere, og på gjenhør til helgen. De som har vært i studio i kveld, det har vært Alf, det har vært Tone Helen og Jon og Hulda. Da sier vi bare natti, natti.

Her VG-nyhetene. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, det skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. 4 personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring I Steigen I Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. I Elverum en mann kjørt til sykehus for helseoppfølging etter en voldshendelse. Han skal ha blitt slått og sparket av 2 eller 3 andre menn, skriver politiet og ber om tips fra eventuelle vitner til hendelsen. Redningshelikopter har bistått med å hente ut en turgåer fra Svelnose I Jotunheimen.

Det var nedbør og vind I fjellet, og mannen I 20-årene var ikke I stand til å komme seg ned selv. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det I uttalelsen ifølge BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Svensk politi advarer om at svenske kriminelle I større grad enn før retter seg mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt, særlig mot bedrifter. Svenske gjenger står bak og store stjålne beløp blir ofte overført til en annen bank og ender opp I kryptovaluta. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg hybel. Frende forsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Over 2000 fans møtte opp utenfor katedralen I Funchal på Madeira I går etter rykter om at Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez endelig skulle gifte seg. Men det var et helt ordinært par som skulle gifte seg, og bryllupsgjester måtte brøyte seg gjennom mengder av skuffede fans. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Arne Idland, hørte du i stad om et travelt program også i dag under Blinkfestivalen, som nå har flyttet seg til Sandnes sentrum, hvor i dag travelt både rundt løypene og alt som skal skje her på scener i telt og på de ulike stendene. En av de jeg har hukket tak i nå, Hetland Sport i Sandnes, nå Sport 1, har vært sponsor i mange år, Bent Bergesen. Sport 1 har jo vært en del av Blinken i flere år. Hva har egentlig Blinken betydd for dere gjennom denne tiden arrangementet har vært?
1: Nei, det jo et flott utstillingsvindu. Her det jo idrettsungdom fra hele landet, og aktive helt fra de aller yngste opp til eliteklassen. Så det et godt utstillingsvindu, og så det jo et stort publikum i tillegg til det. Så dette godt at regionen har sånne store arrangementer som dette.
0: Du, vi må jo snakke litt om rulleski og interessen rundt det. Merker dere hos Sport 1 at folk har fått mer interesse for rulleski de siste årene?
1: Nei, det har det jo vært interesse for hele veien, men det er klart det jo veldig mye aktive, litt aktive utøvere som gjerne mest engasjert i rulleski, men det har det jo vært i flere år.
0: Hvis jeg nå sitter og hører på og tenker at dette så jo faktisk ganske så kjekt ut, hvordan kommer en i gang med rulleski? Hva trenger en av utstyr for å drive med sånn?
1: Nei, det jo ikke så veldig vanskelig. Du må jo selvfølgelig ha rulleski, og så må du ha noen spesielle stavær som tåler asfalt, og så bør du ha en god hjelm. Så er det bare til å gå i gang.
0: Ja, det er mye å velge når det kommer til rulleski og utstyr generelt.
1: Nei, det jo to typer rulleski. Den ene til klassesbruk, og så til skøyting. Så det er nok så enkelt.
0: Synes du, eller føler du at rulleski har utviklet seg mye som sport de siste årene?
1: Ikke så veldig mye mer enn det har vært. Ikke i dette området, klart det jo ikke så mye aktive her, men hvis du ser på landsplan, så det jo enormt med folk som går på rulleski, i alle fall de som driver med skidrett. De går jo på rulleski i sommerhalvåret.
0: Du, da, Ben, står du på rulleski?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Ingen planer om det?
1: Nei, jeg har prøvd det, men jeg har ikke noen planer om det.

0: beslist hoe du in de meest simpele in hele wereld. Weet du kan van een stoel stjerne op 70-tallet, som hadde zwart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Vi tilbake fra Blinkfestivalen I Sandnes sentrum. Der har vi fått litt rulleskihjelp av en av sponsorene for Blinken gjennom mange år, Hetlandsport Sport 1. Bent litt selv om selve arrangementet og disse dagene I sentrum. Hva skjer her på stand deres, og hva bruker dere dette arrangementet til? Det var en enormt stor stand dere har, og gysla mye sko.
1: Ja da, her det jo et utstillingsvindu av mye av de beste produktene vi har som vi tilbyr da til kunder og til de aktive. Så her det stort utvalg av sko til veldig gode priser og mye gode klær.
0: Dere jo en av mange gode sponsorer rundt Blinken. Hva det dere får igjen av å være en del av dette?
1: Nei, det jo synligheten, sant vel, og at du blir profilert og... Det klart at Blinken jo spesielle som har mange, mange timer direkte på TV, og det klart det viser jo igjen der også, og så det jo å få treffe kundene ute I et sånt et miljø som dette, det alltid litt kjekt. Det fest og bazaar, ikke så det heter.
0: Og hvorfor det akkurat Blinken dere ønsker å støtte opp om?
1: Nei, det jo et arrangement som I denne regionen, og det jo disse sportainbutikkene som I denne regionen som støtter opp om dette, og og sporta inn sentralt, så det et bevisst valg.
0: Du, vi har jo utrolig mange flinke lokale utøvere med I årets blink, både på dame- og herresiden. Det noen du kjenner og føler litt ekstra godt med på? Har vi noen nye på vei opp som står på pallen internasjonalt om noen år, tror du?
1: Det får vi håpe. Her jo enormt mange talenter, ifra, ikke bare herifra, men fra hele Norge. Det veldig kjekt å se, og det veldig kjekt å se hvor mye trening de legger ned, og hvor alvorlig de tar det allerede for unge alder. Så her helt sikker en olympisk mester om noen år, det jeg helt sikker på.
0: Har du en personlig favoritt?
1: Nei, det har jeg ikke. Heie på alle.
0: Får du besøk av noen av de på standen din?
1: Ja da, nå kommer snart Ingrid Tandevold på standen her og skal skrive autografer. Hun kommer klokka 12. Så da får vi se. Det jo akkurat da vi åpner, så det blir pangåpning.
0: Det godt, Pen. Takk. Tusen takk for praten, og så får vi håpe at det blir en fortsatt fartsfylt dag her på Blinken. Tusen takk for praten. Lykke til under arrangementet, og så god helg.
1: Jo, takk for det.

Her VG-nyhetene. To personer pågrepet etter hytteinnbrudd I Lillesand. Personen som varslet politiet om hendelsen skal ha blitt truet med tohåndsvåpen som ledde til en større politioperasjon. Gjerningspersonen hoppet I vannet og la på svøm I et forsøk på å stikke av, men etter en halvtime I sjøen ble begge pågrepet. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. Flere Taylor Swift-låter fjernet fra videoer publisert av Trump-administrasjonen og Det Hvite Hus. Musikken var brukt I videoer som fremmet Trumps grensepolitikk og kritiserte Biden-Harris-administrasjonen. Også artister som Ariana Grande og Katy Perry har protestert mot at musikken deres ble brukt av Trump-administrasjonen. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det I uttalelsen ifølge BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. En mann og en kvinne pågrepet etter en politiaksjon i Lillesand. Politiet fikk melding om innbrudd på en hytte ved 8-tiden, og flere sivile skal ha blitt truet med tohåndsvåpen. Gjerningspersonene la på svøm i et forsøk på å stikke av fra politiet, men ved hjelp av sivile båtførere ble begge pågrepet. Politiet jakter to eller flere gjerningspersoner i Elverum etter at en mann i 40-årene skal ha blitt slått og sparket uprovosert. Mannen ble kjørt til legevakta og videre til sykehus for helseoppfølging. Fire personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring i Steigen i Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg i hybel. Frendeforsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I går så var det folkefest på Ålgård med Blink Classics. I dag flytter Blinkfestivalen videre til Sandnes sentrum med langrenn, skiskyting, aktiviteter for hele familien. Og med oss på telefon har vi sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Enda en dag unnagjort. Hvordan vil du oppsummere gårdsdagen på Ålgård?
1: Gårdsdagen ble, det ble veldig god konkurranse. Fikk veldig mye skrøyt av løperne på at den løypa vi har rundt Fjermestad nærmest perfekt for den type konkurranse. Så løperne kjempefornøyd. Og så var jeg med noen runder i bil rundt løypa og så også at Gjesdal-folk hadde virkelig mobilisert og lagt veldig mye god gang og godt liv langs løypa. Og det noe løperne setter veldig pris på, det at folk stiller opp og både heier, men også gjør forskjellige applegøyer for å lage god stemning. Så vi veldig godt fornøyd.
0: Og sportslig så var det nok en stor dag for Astrid Eireslind. Hun vant Blink Classic for fjerde år på rad, sjette gang totalt. Og så tok svenske Alvar Myhlbakk seieren i herreklassen. Hva sier du om prestasjonen deres?
1: Ja, Astrid jo i ferd med å bli en ny dronning av Blink. Vi har jo hatt tidligere Marit Bjørgen og Therese Johaug, men Astrid med Men de prestasjonene hun gjør nå år etter år, så hun i ferd med å bli den nye dronningen av Blink. Alvar Myhlbakk nok en som vi nordmenn må forvente å konkurrere mye med i fremtiden. Han et fantastisk talent i Sverige. Så han kommer med til å høre mer ifra i fremtiden. Og ikke bare i Blink. Han vil bli en tøff konkurrent og på vinterstid.
0: I dag så det Sandnes sentrum som gjelder. Klar for det?
1: Vi veldig klare. Nå vi ferdige med eller to av dagen, og vi kan pakke sammen utstyret, og folk kan nå konsentrere seg om Sandnes. For meg som ansvarlig for alt, så det jo en stor lettelse, men det jo i Sandnes den virkelige finalen. Så nå kan både unge og godt voksne, som meg, se frem til to veldig flotte dager. Og nå har vi allerede startet i Sandnes. I gatene så det gang med unge som ute og skyter inn og varmer opp. Og vi kommer til å holde på i dag helt frem til, ja, til midnatt nesten. Da tipper jeg det meste begynner å roa seg. I dag så det da barneunderholdning på ruten. To veldig bra show med noe som heter Biten Shit Show, der ungene kan få lov å bli med og bli engasjert av noe som virkelig klarer å engasjere unger. Og så det da både barnekonkurranse og juniorkonkurranse og verdenselite i langrenn og skiskyting. Nå har jo skiskytteren ikke kommet skikkelig i gang enda, bortsett ifra at det var noen som gikk i lysebåten. Så i dag smedler det for første gang i Blink dette året i Sandnes. Og der det veldig mye gode løpere, og vi jo også verdens beste mannlige skiskytter, som delvis fra Fikken, som skal da vise seg frem for heimepublikum etter å ha blitt kåret til verdens beste skiskytter denne sesongen. Både med OL-gull, men ikke minst det at han vant verdenscupen sammenlagt. Det jo Erik Perrault.
0: Og så avsluttes hele med konsert i kveld. Madcon, det?
1: Madcon. De var jo her i 2019, og det kanskje en av de aller beste konsertene som har vært Sandnes etter mitt hoved. Det var en fantastisk konsert, så det tror jeg folk kan se frem til. I kveld blir det veldig god gang i Sandnes.
0: Tusen takk for praten, Arne. Masse lykke til videre.
1: Tusen takk.

Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene og kvinnen i 20-årene som ble pågrepet under en politiaksjon i Lillesand i morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe i havet. Det uklart hva som stjålet. Svensk politi advarer om at svenske kriminelle i større grad enn før retter seg mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt, særlig mot bedrifter. Svenske gjenger står bak, og store stjålne beløp blir ofte overført til en annen bank og ender opp som kryptovaluta. Redningshelikopter har bistått med å hente ut en turgåer fra Svelnose i Jotunheimen. Det var nedbør og vind i fjellet, og mannen i 20-årene var ikke i stand til å komme seg ned selv. Flere Taylor Swift-låter fjernet fra videoer publisert av Trump-administrasjonen og Det Hvite Hus. Musikken var brukt i videoer som fremmet Trumps grensepolitikk og kritiserte Biden-Harris-administrasjonen. Også artister som Ariana Grande og Katy Perry har protestert mot at musikken deres blir brukt av Trump-administrasjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: kjæreskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Da var vi tilbake i Vågen i Stavanger, for her for bare noen få uker siden så sto vi akkurat her og snakket om oppstarten av årets fjåge i Vågen. Siden den gangen så har det i tillegg til onsdagen vært fire dager med fjågefestival, tusenvis av folk i Stavanger sentrum og masse liv på kajen. Men de gjør seg slettes ikke ennå. I kveld er det ny onsdag og ny fjåge i Vågen, arrangør Eivind Ekland. Hvordan var forrige uke fjågefestival?
1: Oi. Nei, det var helt koko faktisk. Det var litt sånn som i dag. Det var jo meldt pøsregn og nesten snøstorm etter hver dag, og så ble det jo veldig fint. Og så er livet litt sånn, vet du, når du får mer enn du forventer, så blir det ekstra god stemning. Og vi fikk kjente litt på det, altså. Det ble veldig mye bedre humør og kjekkere enn vi hadde håpet og drømt og trodd på. Så det... Nei, det virker bra, altså. Det var en happy gjeng som var her nede. Veldig.
0: Folk er ikke leie da etter EM-festivaler og alle festerne som har vært. De kommer nå.
1: Jeg tror de tenker på at det blir jo en lang vinter, så la oss på en måte kose oss mens vi kan. Det er noe med det også. Og så må vi jo selvfølgelig spare opp litt krutt til andre ting som skjer. Det skjer jo kjekke ting i Stavanger og Sandnes hele året, og på Bryne enda mer. Men nei, altså det... Hverdagen kommer, og det er en annen mentalitet, og søker vi gjerne andre ting, men mye, altså, det vi skal ta vare på hverdagen, det er viktig, og så jeg tror at det, disse sommerdagene her, nå vet jo folk at det begynner å gå mot slutten på sommeren, det er så enkelt, selv om det, de beste dagene de senere har jo nesten vært i september, så det er ja, Gud, hva tid det slutter. Det er en fantastisk Utopia-festival oppe i Bjerksted, helt i slutten av august. Det er ONS. Det er Fjåg i Vågen i dag. Du, Staceman kom innom. Staceman dukket opp. Det var vilt. Han ringte fra Sogndal i går. Sokkendal. Altså, her er det så fint. Her vil jeg ha hytta. Jeg kommer til deg i morgen. Så, ja.
0: Ja, jeg så at du la ut et Facebook-innlegg hvor du skrev at han inviterte. Så tenkte jeg, tok du det på stående fot, og så kom han også?
1: Han var jo der. Og så tenkte jeg sånn, hvor skal han? Og så jeg inn og så på liste. Han skulle videre forbi oss og forbi her. Og så tenkte jeg, han kjører forbi. Ja, kanskje kjøre forbi Stace, det går ikke det. Du kanskje kjører forbi Fjåg i Vågen. Så han kommer og skal ha noen elleville konkurranser. Han skal jo gjøre en sånn, hva heter det? En skamvittlig fest? Nei, den sykeste festen. Den sykeste festen ute i DNB i november. Så han skal ha noen ville konkurranser over den, og så skal han ta et par sanger og føre kronjuvelen av rockemusikkregionen vår komme og lage altså en skikkelig rockeufori, og ingenting, for først er det sykt løgn, jeg skriver det på plakaterne, for i dag spiller ingenting, så er det sånn, hæ, hvem er det, og sånn, for det slutter aldri, og så slutter det heller aldri å overraske hvor sykt mye fans de har i alle aldre, altså det er sånn, det blir et vilt kok, det blir allsang, og det blir, altså de leveres tror, hinsides bra i Fjåg i Vågen, så jeg tenker at det er klokka 8, Lillejohn, 9, Staceman, 9:30, ingenting, det er programmet i dag. Vi kjører sykt sånn presis i dag, for det er litt umsever, men du, vet du hva, nå så jeg jo at det klarer opp! Gud ser til sine, han er med oss. Nei, veldig bra.
0: Men onsdagsbeinet, skulle ikke de også komme?
1: De kommer neste onsdag. Ja, neste onsdag kommer onsdagsbeinet. Det er jo avslutningen, og så har vi jo faktisk fått en slenger med Freddy Kalas i samarbeid med Fadderullan og Fadderfestivalen, så det blir to dager neste uke. Ikke tenk på det. Og så er det ONS. Altså, det blir jo... Det blir mye å få med seg, og så tror jeg at det, samtidig, altså det bor 250.000 i regionen faktisk, og de kommer fra hele regionen til Vågen for å møtes, og jeg tror, si på den beste dagen på Fjåg i Vågen, så var det kanskje 10.000 i år. Det er jo bare en liten prosent. Det er jo ikke samme tid, altså det er jo ikke samme folk, men det er mange gjenganger, og de er veldig glad for, og så er det litt nye. Og de er veldig glad for, og så er det oss å jobbe og kose oss, og ha det kjekt, så jeg elsker alt vi holder på med.
0: Snakker litt fotball også. Viking har jo hjemmekamp på lørdag. De ligger jo du. Nå har vi jo kommet oss litt ut dørene og samlet oss, og liker å se kampene sammen. Du inviterer også til noe kjekk på lørdag.
1: Ja. Ikke tenk på det. Det har jo vært, altså Viking har jo vært et helt vanvittig eventyr. Og det begynte liksom med, begynte med Nerike. Du skal ikke ha, ja, du skal ikke få det bra før du har det riktig ille. Og, og den reisen tilbake der har jo vært så enestående vakker. Er det meg? Så tenker jeg sånn at det, at det, det overrasker meg ikke lenger hvor ufattelig glad jeg blir for Vikings sin oppturer og hvor jeg sykt lei jeg blir på nedtur. Og heldigvis ble det jo, har det vært lenge mellom de i det siste. Og så er det sånn, når vi startet i år, så var det jo, altså det var euforisk etter seriegull i år, og det var, har jo vært noen samlinger på stadion. Vi har jo åpnet en sånn stadionpub der ute, de mørkeblå, og det er da jo plass til 600-700, men vi har jo utvidet kapasitet, så vi har bygd en liten variant på utsiden der, sammen med Viking, som er sånn, det er 2000 stykk innom der før kamp. Og tenk, nå på lørdag så skal vi hjemme med Gud og møte oss igjen og se fotball sammen. Det viktigste jeg tror jeg er det der, å oppleve ting sammen. Og det er helt altomslugende. Det så vi på fotball-VM. Og tenk når vi skal ha Champions League-hymnen på Vikingstadion 26. august liksom. Altså det er frysninger nå. Nå, overalt. Nei, det blir vilt. Heia Viking.
0: Øyvind Ekeland er fra Fjåge i Vågen som arrangeres i kveld, og vi er straks tilbake med mer.

0: Da var vi tilbake igjen fra Fjågevågen I Stavanger. Vi snakker med Øyvind Ekland. Det virker jo som folk virkelig har tatt dette til hjertet sitt. Merker du at Fjågevågen har blitt en skikkelig sommertradisjon?
1: Jeg tenker at... Hva hadde jeg satt I går og spiste krabbe, vet du? Og så sier to fra Bømlo, liksom. Så sier de at de svigerforeldrene legger opp ferien liksom, til Fjågevågen. Det tenker jeg, da har de liksom oppnådd noe. Og så, jeg er veldig glad for at folk har tatt det til seg og møtt opp. Altså, da regner hølja ned på Morgan Solele og på lørdag nå, liksom. Og det eneste jeg så, vet du, var fire paraplyer som minnte meg om at det regnet. Ellers var det jo et folkehav der, liksom. Og det, sånn var det ikke I begynnelsen. Nei, det trenger du ikke tenke på engang. Vi flytta jo det, konsertene, hvis det var litt sånn ymse vær, så flytta vi de. Og hvis det begynte å regne før band gikk på scenen, så forsvant jo folk, sant? Da gikk de hjem, liksom. Det jo en gratis konsert, så det sånn, du har jo ikke en kjempestor forpliktelse til å møte. Men så tror jeg et eller annet som skjedde for tre år siden, som bare, det bare plutselig så bare ble alt bra. Uansett regn, vind og vær, og det jo, når vi har fått disse fine områdene av Strand kommune her, så det jo faktisk 1500 sitteplasser under tak ekstra, i tillegg til de der 2000 som på utestedene langs Vågen. Så det jo 3500 sitteplasser under tak. Det en god begynnelse. Det tre konserthus det. Det ganske bra begynnelse.
0: Øyvind, når du rosler rundt her på arrangementsdagen som dette, får du tid til å nyte det litt selv, eller går det mest I telefoner og brandslukking?
1: Nei, jeg blir glad når andre blir glad, liksom. Det den største gleden man kan ha, å gjøre andre glad, så sa Thomas en gang for lenge siden, Mr. Fevang, god mann. Så jeg, nei, vet du hva, jeg vil at det skal gå bra. Jeg vil at alt skal virke. Og for at alt skal virke, så må det på en måte gjøres en slags jobb. Og så vi sykt heldige, for vi har fyrtelig mange bra som med. Altså, tenk norsk folkehjelp, liksom. Altså, hva skulle vi gjort under de, liksom? Og de, det handler jo litt om respekt og være på plass, og på en måte yte, for å få til ting til. Og når folk stiller opp, altså, vi har jo hundrevis av folk som jobber gjennom en lang sommer, både på Vøhlenfestival, på fotballen, altså hundre på hundrevis, sant? Og da tenker jeg litt sånn som Peter Schmeichel, jeg skal være første mann inn, siste mann ut. Altså, jeg vil at den lagfølelsen, jeg fotballspiller, vet du, gamle fotballspiller, for lagfølelsen viktig. Vi sammen, liksom, vi gjør dette sammen, og ingen skårer mål alene.
0: Du, sommeren jo langt fra over, det jo god temperatur I dag. Gjerne ikke akkurat sol, synes du han lynte litt også nettopp, hvis jeg ikke så helt feil, men...
1: Det var Staceman som kom. Det var Staceman som kom.
0: God entré. Du har dere flere overraskelser på lur til de neste onsdagene fremover. Hvor lenge holder vi på?
1: Altså, jeg med Fjågevågen helt sånn, det I dag, og så det neste onsdag, da det onsdagsbandet Sirkus, og så kommer Freddy Kalas på torsdag. Det blir veldig kjekt sammen med fadderuka, og så det jo sykt viktig å si at Fjågevågen alltid for alle. Altså, de har vært så fantastiske oppe på universitetet at de har invitert alle studentene ned her. Så vi forventer kanskje 3-4-5 tusen studenter, men det for alle. Altså, alle som vanlige Fjågevågen. Men vi elsker jo ungdommen, og jeg vet ikke om de studerer på US som de ungdommen. Jo, det det. Det det. For de ungdommer. Vi elsker ungdommene våre, og vi har veldig lyst til å... Ja, at de skal på en måte få et forhold til byen, og så det sånn... Altså, de samles jo. De hadde en sånn vilde konsert oppe på campus tidligere. Nå har de flyttet den ned til sentrum, og så lager de en fantastisk campus med masse forskjellige aktiviteter og silent disco, og altså tilbydere viser seg frem, og så har de masse gøy der også. Og så tenker jeg at det er veldig gøy at de får bruke byen. De har jo en elleville pubcrawl I hele landet. Det jo sånn, det jo rustet til å på nye. Jeg synes jo det fint å se på at de koser seg. Og så håper jeg jo at studien viktigst. Det skjønner de, jeg stoler på det, liksom. Men det litt den der trykkventilen, den der, altså det der kommer seg litt ut og treffer folk og litt sånn, vekk fra de der telefonene, liksom. Jeg elsker jo radioen, liksom. Radioen, tenk hvor deilig med bare radioen. Bålet på brygget, og så bare radioen står og summer I bakgården. Altså, jeg elsker det.
0: Helt enig med deg. Du, sånn til slutt, Øyvind, hvorfor skal folk komme på Fjågevågen I kveld?
1: Nei, det mest fordi de skal kose seg. Og så det, altså, de lykkelige dagene, vet du, de talt det. Så jeg tror, hvis du kommer på Fjorgevågen, så håper jeg at du går hjem med et smil og har det fint. Det er fascinerende å se så sykt mange som kommer. Takk for det, at jeg tar turen, liksom. For uten folk, så det jo, så det ikke noe Fjorgevågen. Så dere skal komme, for dere skal se Krokelands råeste rockband som har holdt på i en 100-manns-alder. Jeg skal komme fra fantastiske Staysman. Er der, og så jo Lillian, altså det perler liksom, han spilte i Sandnes, vet du, på byfesten i fjor eller to år siden, og da kom de kallet til politi, liksom, de må sperre byen, for det var så, og så kom han spille en halvtime, jeg tror han spilte i to, altså han, det bare kokte liksom, og han en vanvittig rå fyr, broren til mer ukjente bokseren, Ole Klemmesen, og enda viktigere, sønn til faren, Big John, så det fantastisk familiesirkus, og endre scenen i dag, Lillian, jeg tenker 8-0 hver dag, og bli med på sjekke ting, fjog i vågen.
0: Da det altså bare å ta turen ned til Vågen i Stavanger i kveld. Gratis musikk, god stemning og en skikkelig sommerkveld midt i sentrum. Tusen takk for praten, Øyvind, og lykke til med enda en fjog i vågen kveld.
1: Herlig, fortsatt god sommer, lenge igjen enda.

0: Her VG-nyhetene. 8 personer ble skadet da havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, melder NTB. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport. Selv om Norge, Sverige, Serbia og Wales har sagt at de vil ha ny FIFA-president, har Gianni Infantino mange i ryggen. Det afrikanske fotballforbundet CAF med sine 54 medlemsland har gjentatt sin støtte til Infantino. Også Argentina, Mexico og de forente arabiske emirater blant landene som stiller seg bak ham. Sikkerhet bør være vel så viktig som pris for studenter på hybeljakt, mener Frende Forsikring.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brannvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt. Løse ledninger og overfylte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Dagligvarekjeden Bunnpris økte omsetningen til over 8 milliarder kroner i fjor, men beholdt samme markedsandel på 3,3%. Kjøpmann Christian Lykke sier konkurransen tøff og at han fornøyd med å stå på stedet hvil. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I går så gikk startskuddet for årets Blinkfestival med Lysebotn opp, og I dag flytter folkefesten videre til Ålgård med Blink Classics. Vi har med oss sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Du, undergjort første dagen. Hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
1: Gårsdagen ble veldig, veldig bra. Den ble litt fuktig. Det kom noen ganske heftige regnskyld I Lysebotn. Heldigvis var det en grei temperatur, så det var veldig god stemning langs løypa, godt med folk, og vi veldig fornøyd med de tingene vi fikk gjort noe med der inne. Løperne og landslaget som var der inne sa at det var kanskje det beste gjennomførte Lysebotn opp arrangementet vi har gjort noen gang. Alt klaffet perfekt og var veldig bra der inne.
0: Litt om prestasjonene da. Heidi Weng vinner for femte gang, tredje året på rad. Einar Hedegaard vant for første gang. Hva vil du si om de her to?
1: Ja, altså, jeg var ikke så veldig overrasket. I mitt hoved så var begge de to favoritter. Heidi har, som du sier, vært rennes I 2010. Så hun vel kanskje den som har deltatt flest ganger av de beste løperne, helt ifra hun var siste års seniormesten. Så Heidi har god erfaring I Lysebotn, så hun begynner å puste Therese Johaug I nakken og I forhold til antall seire I Lysebotn. Einar Hedegaard er jo, når han hiver fra seg børsa, så jo han kanskje verdens beste skøyteløper I tillegg til Klæbo. Så at han vant, jeg vil si endelig vant I Lysebotn, det var veldig fortjent, men ikke så veldig overraskende, for jeg kjenner han godt ifra, som skiskytter og vet hva han står for.
0: Ikke veldig stor overraskelse heller på stakedistansen. Andrew Musgrave imponerer som alltid, Astrid Rieslin det samme.
1: Ja, Musgrave kommer jo fra Skottland, så kan godt være at han hadde fordel av å kjenne vestlandsværet. Han trivs veldig godt I Lysebotn, og den ubestrette stagekongen I Lysebotn. For det samme gjelder jo Astrid og Øyres Lind, så begge de to også var, I hvert fall I mitt hove, veldig store favoritter. Det de gjør jo helt ekstremt. De som har vært på påsketur I Sirdal, da tenker jeg til at du skal opp bakken til Hitleknuten, men at du kun har lov å bruke armene. Det de gjør der inne helt ekstremt. Starte nede med sjøen, og så stage seg opp til ørnereta. Og de stager nesten like fort som de skøyter de beste.
0: Men du over til dagen I dag. Beveger oss til Ålgård. Hva står på programmet deg?
1: Ja, nå starter det som den store folkefesten. Nå flytter vi idretten inn der så folk oppholder seg og bor til vanligt. Nå har vi masse underholdning, både for ungene med viten skittshow på dagtid. To nummer med underholdning på dagtid. Folkefesten starter klokka tre. Og da det fullt program fra tre til løpet starter klokka kvart på sju. Og så det da CC Cowboys som spiller opp til fest etterpå. Men det som jeg vil si kanskje minst like viktig, det det at folk med også å lage en folkefest på TV. Og skal vi klare å lage gode TV-bilder, så vi også avhengig av at noen trekker seg ut I løypa og med å lage godt liv I løypa og hjelpe løperne fram. Jeg vet det mange som har planlagt ting allerede, og det det også en konkurranse for beste kreative innslag langs løypa. Så der kan man vinne 10 000 som da skal gå til et lag eller forening. En annen ting at Gjesdal kommune stiller jo med gratisbusser fra bygda. Så det går buss fra Frafjord, to avganger, jeg tror det en klokka tre og en klokka fem, der de soper med seg folk fra Gilje, Oltedal og bygda, altså Ramdal og bygda, sånn at folk som bor I de indre strøkene og kan komme seg ut til på Ålgård uten å måtte kjøre bil. Og så går det da to avganger hjem igjen, som også gratis. I tillegg så det da utdeling av noe gratis grillmat nede I Ålgård sentrum. Sånn at en trenger ikke ha en tjukk lommabok for å ta turen her I dag. I dag så alle velkomne. Og vi har også veldig mange aktiviteter for ungene nede I Ålgård. Både med rulleski og skyting og andre aktiviteter. Så heldigvis ser det ut som at regnet også har gitt seg. Siste oppdatering på Yr jo at det skal tørke opp. Skal det bli litt sånn småkjølig, så en må gjerne ha klær seg bittelitt. Men det skal bli tørt og fint vær utover dagen. Så I dag så kan egentlig folk fra hele Jæren ta turen til Ålgård og være garantert en fin opplevelse.
0: Og det høres bra ut. Vi håper på en minst like vellykket dag I dag. Masse lykke til Arne, og takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et ras I et boligstrøk I bydelen Fana I Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet I en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen I år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving I skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend I stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

Ja vel, der var du. Velkommen til Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og I dag så ordet vi ballet med en god låt fra Rick Ashley, Together Forever, som var en stor nummer 1 hit I store deler av verden I året 1988. Det blir mye snadder I den musikalske godtepåsen I dag, låter du hørt før, og kanskje noen låter du ikke visste at du likte. Musikk blir ofte brukt I reklame, og I dag har vi med to låter som fikk en liten renaissance på hitlistene etter å ha blitt benyttet I reklamesammenheng. Du skal også få lov å høre om en norsk popduo som ble superstjerner på Filippinene på 80-tallet. Begravelser kanskje heller ikke det mest lystige å snakke om I et musikkprogram, men jeg skal spille en sang som en av de mest populære I begravelser I England. Melodi Grand Prix. Ja, det blir vi aldri lei av. Vi kan elske det, vi kan hate det. Jahn Teigen jo berømt for å komme hjem med Sipseo, null poeng I Grand Prix. Men han ikke alene om det, faktisk. Det faktisk tre andre norske artister som også kom hjem med null poeng. Og svaret, det får du litt ut I programmet. Men akkurat her nå, så spinner vi tilbake til 1978. Nile Rodgers og Bernard Edwards, som sentrale medlemmer I Cheek, har ved flere anledninger uttatt at denne låten vi nå skal høre, definerte lydbildet dis. En liten fun fact. Med på koring også en veldig ung Luther Vandross, som siden skulle bli en stor soul- og diskostjerne. Og her får du Cheek og Everybody Dance.

En disco-klassiker der Eva Tick, Everybody Dance. Og jeg så det nok der du tok noen dance move. Ja, det lov det. Og låten, den var en massiv hit både på dansegulvet og på hitlistene. I desember 1997 så kom Robbie Williams med en perle av en sang, Angels. Og en liten fun fact om denne sangen. Det er faktisk en av de mest brukte låtene i engelske begravelser. Kanskje fordi at det er noe vakkert og sakralt over hele låten. Eller skal vi si popsalme.

Angels med Robbie Williams hørte med det. Men du, tenk deg at du 11 år, og at du allerede en etablert superstjerne. Og med skal du USA og fem brødre gå i studio i august 1970 og spille inn det som skal bli en massiv hitlåt, I'll Be There. Låten blir nummer 1 i hele 5 uker hjemme i USA, og 4,2 millioner fysiske eksemplarer går over disk. Og hovedpersonen på vokal, vår unge herremann, har siden uttalt at det var i dette øyeblikket at han og brødrene beviste at de var noe mer enn tyggegummipop. Og da har du allerede skjønt hvem vi snakker om. Selveste Michael Jackson og brødrene hans, her Jackson 5 og låten I'll Be There.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

med John Olivier og låten You Always Find Me in the Kitchen at Parties. Og låten den kom ut i 1980 og ble en grei hit, en 16. plass hjemme i England. John Louis har også en annen låt fra 1980 som ble heftig spilt rundt juletider i England. Stop the Cavalry i nærme på låten. Og det som det rare at låten har kun en eneste strofe om julen. Men nok om det, tilbake til låten vi nettopp hørte. You'll Always Find Me at the Kitchen of Parties ble brukt av IKEA i 2010 i en kjøkkenreklame. Og vipps, så ble det en liten tur innom hitlistene igjen. Og så skal vi snakke litt om Melodi Grand Prix igjen. Du har hørt det mange ganger. I 1978 så sendte vi Jahn Teigen til den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i Paris. Og han kom hjem med null poeng. Han ikke alene om den bragden. Det faktisk tre andre som også kom hjem med null poeng. Og det var Anita Tallau i 1963, Finn Kalvik i 1981 og Tor Andresen i 1997. Og vi deler for øvrig denne litt, skal vi si, tvilsomme rekorden med null poeng fra Grand Prix med Østerrike. De har også hatt fire stykker som kom hjem med null poeng. Men akkurat her og nå så skal Tor Andresen få lov til å skinne litt. Ikke med en Grand Prix-låt, men med en av hans fineste ballader. Ingen er så nydelig som du.

Ja, det var Thomas Ledin som proklamerte at sommeren den kort. Men nå skal det handle om en godt voksen herremann og filmskaper som kanskje litt utilsiktet ble en hiphop-pioner. I 1981 så kom filmen History of the World, som tok for seg verdenshistorien med hans skjeve blikk. I filmen spiller han blant annet Kong Louis av Frankrike, som under den franske revolusjonen ble henrettet av gilotinen 21. januar 1793. Og vår filmskaper komponerer en rappelåt, It's Good to be the King. Hip-hop og rapping oppstod som kjent i Harlem og Bronx i New York. Og det at det kom en kvide fyr på noen av 50 år og rappet og lagde hip-hop, ja, det var helt uventet. Men han var også den første kvide artisten til å inkassere en gullplate som rappartist. I Frankrike tog låten helt av, ble nummer to på listen der. Okay, It's Good to be the King, sier Mel Brooks.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

På mange måter var det denne låten som startet 90-tallet, Snap, I Got The Power. Nummer 1 i en rekke land, blant annet i Zimbabwe. I 1985 så kommer det en låt for å remikse igjen i 1986 fra herrene Rune Kristoffersen og Per Øystein Sørensen. De kaller seg for Lippo Lippi, og låten heter Shouldn't Have To Be Like That. Og låten blir en stor hit her hjemme, nummer 4 på VG-listo. Og en liten hit i land som Belgia, Nederland og England. Men det altså på Filippinene de skulle oppleve den store suksessen. Solid radiospilling og stappfulle hus på konserter i Manila mot slutten av 80-tallet. I år 2000 gjorde de comeback og spilte for 15.000 publikummere i nettopp Manila. Og her de, Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That.

Det blir Bells som hørte Younger Tar fra 1984, som lander på en åttende plass på de brittiske hitlistene som høyest plassering. I 1993 så lanserer Volkswagen-konsernet en reklamekampanje for den nye Golf-modellen sin. Og ja, det Bluebells blir soundtracket og lyden av denne kampanjen som blir vist heftigt på britisk fjernsyn. Og så skjer underet, 9 år etter at låten først var inne på hitlistene, så blir det nummer 1 hit i Storbritannia. Og ikke nok med det, de holder førsteplassen 4 uker i strekk. Men nå skal vi også øve til en annen låt som har holdt førsteplassen i hele 9 uker, og det var i Italia. Her hjemme så ble den 6. plass på VG-listene. Og dette er en av de beste danselåtene jeg vet om. Dette er Madonna, Into the Groove.

intervju fra 1985, en låt som forutnå ligger skyhøyt på hitlisten, og også en stor slager rundt omkring på diskoteker og dansegolv. Alteren ender, og pølsene to, og Golden Oldies går mot slutten. Men vi runder med en artig liten historie. I 1976 tar den amerikanske musikeren Walter Murphy å lage en diskoversjon av Beethovens femte symfoni, og han spiller nesten alle instrumentene selv. Men plateselskapet han hadde kontrakt med, Private Stock Records, insisterte han at han måtte ha med et bandnavn, etter sitt eget navn, på platecoveret. Og dette begrunnet de med hva markedshensyn. Så det som skjedde var at de rett og slett bare fant opp et bandnavn. Og dermed så ble artistnavnet på plata, på selve labelen, Walter Murphy and the Big Apple Band. Men to dager etter utgivelsen, 29. mai 1976, så fant de ut at det faktisk var et band som hadde dette navnet, The Big Apple Band. Dette bandet skiftet senere navnet The Cheek, som siden skulle bli et av de mest toneangivende bandene innenfor disco-sjangeren. Fifth of Beethoven debuterte på Billboard-listen på en 80. plass, og det tok hele 19 uker, men plutselig 9. oktober 1976 så var det nummer 1 låten, helt på toppen av Billboard-listen. Men låten Fifth of Beethoven skulle også få et nytt liv senere i 1977, for da ble han tatt med på soundtracket til Saturday Night Fever, tidenes kanskje mest berømte dansefilm i nyere tid, hvor John Travolta tok noen av discoens mest berømte moves.

Her VG-nyhetene. Fire boliger evakuert etter et jordras I et boligstrøk I Fana I Bergen. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser 15-punktsplanen for Gaza kort tid etter at Hamas skal ha godtatt den samme planen. Netanyahu sier videre at det israelske militæret ikke vil trekke seg tilbake før Hamas reelt avvepnet. Han opplyste også at Israel fortsatt I samtaler med USA om planen. Selv om Norge, Sverige, Serbia og Wales har sagt at de vil ha en ny FIFA-president, har Gianni Infantino mange I ryggen. Det afrikanske fotballforbundet med sine 54 medlemsland har gjentatt sin støtte til Infantino. Også Argentina, Mexico og de forente arabiske emirater blant landene som stiller seg bak ham. Artisten Frøken Snusk kastet ut av festivalen Carl Oscar-dagarna etter nyheten om at hun skulle opptre med Sverigedemokraterna-leder Jimmy Åkesson. Festivalen sier de vil være en politisk upartisk byfestival. Kulturminister Parisa Liljestrand kritiserer avgjørelsen og mener kunstnere bør være frie til å ytre seg politisk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oknasene har haft en fantastisk sommer med utsolgte konserter, store artister og masse folk som har tatt turen til Grønnefed. Nå det klart for enda en innholdsrik helg med både historie, musikk og skikkelig rock'n'roll. Vi har tatt turen til Oknasene, Hans Berge Stokkeland. Takk for at vi fikk lov å komme på besøk igjen. Du, det ikke så lenge siden meg og deg treftes, og så var sommeren klart I gang, og vi var så spente, og nå har vi egentlig kommet... Ganske begynner å nærme seg slutten. Hvordan har det gått siden sist vi snakkes?
1: Ja, lyden du hørte, det var tio som gikk, ikke sant? Så tio går fort, og alltid kjekt å treffe på deg, vet du. Men det har gått veldig bra. Julekonsertene har vært, så å si, utsolgt alt sammen, så det har vært kanonbra. Så da har vi hatt en konsert på lørdagene, og måtte faktisk fleske til med to konserter på en lørdag når de hadde Jahn Teigen tribute, for da solgte begge de to ut.
0: Ja, hvordan var den kvelden, Jahn Teigen? Det må jo ha vært spennende.
1: Ja, jeg rekner med at de fleste ble optimister etterpå. Det var helt vildt bra. Det var kanonben og sjelden god atmosfære I lokalet.
0: Vi har jo snakket om flere av artisterne som var innom da før. Amy Bell hadde du jo på besøk, Maria Haug og Smith et vinnom, og så du nevnte selv når Jahn Teigen Hyllesen og mange flere. Hvordan gikk det å ha konsert, eller hva øyeblikk sitter du igjen som gjerne sterkest for deg?
1: Nei, altså det sterkeste egentlig å se publikum hvor kjekt de har det på grunn av scenen, og artisterne også. Så det vanskelig å trekke frem noen høydepunkt, for de det så veldig mange av. Jeg vil si hver kveld mest en høydepunkt. Så gode opplevelser og veldig gode tilbakemeldinger fra publikum, og ikke minst artister.
0: De som kommer og besøker deg på Ognas scene, er det gjengangere, eller det ofte nye, eller kommer de på grunn av artisterne?
1: Du, vi kjører gjenbruk på mye, så da blir det også gjenbruk av publikum som kommer. Det veldig mange som kommer tilbake av scenen, og det ser vi veldig pris på. Ja.
0: Jeg tipper publikum koser seg masse på Ognas scene. Hva slags tilbakemeldinger får dere fra folk som har vært på konsert, gjerne nå I sommer?
1: Nei, altså de utvilsomt veldig positive, så det mange som kommer for første gang og blir helt slått I bakken av det lokale som er veldig spesielt, så folk kjempefornøyd, ja, absolutt.
0: Artisterne da, hva sier de med det å få oppleve spesielle scener også på Grønnefeld?
1: En veldig spesiell scene, og artisterne store trives på grunn av. Og nå holder vi opp på å bygge en nytt backstage til de, så da tror jeg de vil trives enda bedre.
0: Hva da du gjør?
1: Nei, da bygger vi ut på baksiden av bygget, så blir det en ny bar, det blir lagerrom, og det blir backstage, og mye bedre fasiliteter både for ansatte og artister.
0: Og nå det altså klart for en ny innholdsrike helge, og denne gangen så starter dere faktisk litt annerledes enn en helt vanlig konsert. Fredag kveld blir det fra vikingtokt til jappetid, en smakfull reise gjennom norsk drikkehistorie. Det hørtes både lærerikt og smakfullt ut. Hva dette for noe?
1: Ja, du, det veldig spennende. Det en som heter Knut Bjørnar Aspol som kommer, en som musiker og har veldig god kjennskap til drikke og historie rundt det. Så da tar han med fra vikingtid og helt opp frem til jappetider. Så blir det smaking og litt musikk og veldig mye historie. Så det blir kanonbra, så der må folk komme, vet du.
0: Og så på lørdag ettermiddag så kommer Vellammer på scenen. Jeg har gjort lekser mi, og de beskriver musikken som West Coast-inspirert. Hva slags musikk kan publikum forvente seg da?
1: Ja, du sa det jo. Nei, det blir jo rock og gjerne litt sånn progressivt. Så et veldig bra band de har spilt tidligere også. Så det ser jeg veldig frem til.
0: Altså West Coast-inspirert, jeg vet ikke hva West Coast-inspirert, hva type musikk det?
1: Ja, håper jeg Toto for eksempel, en av West Coast og ja, mange andre forskjellige band, ja.
0: Så. Du, I morgen så hadde vi besøk I studio av De Pene Ben, og på lørdag så inntar jo de scenen her. De jo kjente for god gammeldags rock'n'roll, og dette jo en konsert der publikum kan både kjøre litt sang og dansing, tenker jeg.
1: Ja, det alltid god gang når det pene bæren kommer. De har jo spilt veldig mange ganger, og Jarle Valle og Co der, det god gjeng. Så ut og kjøpe Dattle jo en sang som de har, som veldig bra, og kanskje vi kommer til å sende Dattle I baren den kvelden der.
0: Du, det som så kjekt med ungdomsscenen at det ofte skjer flere ting på samme helg og veldig ulike ting. Har det blitt litt av oppskriften deres, vil du si, å tilby forskjellige opplevelser for folk?
1: Nei, oppskriften jo at vi må ha et variert program, så altså, man kan ikke liksom bare ha en type musikk, da jeg litt redd at det ikke gir så godt. Så det jo alltid for lovsang til jazz og sing-songwriter, eksperimentelle musikk, hard rock, altså, vi har det meste, så det veldig rikt utvalg.
0: Du, til de som ikke har vært og besøkt Ogna scene denne sommeren, sommeren jo ikke slutt, det jo litt igjen enda. Hvorfor bør de legge turen til Ogna for eksempel denne helgen?
1: Det jo verdens beste scene, og beste personale hjemme, og det beste publikum, og de beste artisterne, så Ogna jo knallfint, vet du. Så det bare ta turen. Vi står klar med kjøttelbuss på togstasjonen når dere hjemme.
0: Det jo en fordel. Mm. Du, helt til slutt, Hans, det flere godbiter igjen utover høsten, så du kan allerede røve litt om nå?
1: Ja, jeg ser jo vilt frem til Kings of Trash, som kommer 23. august, på søndag 23. klokka 7. Da kommer Kings of Trash, med to medlemmer fra Megadeth, som kommer, tidligere medlemmer, så det blir veldig bra. Og så ser vi veldig frem til Mesoforte, når de kommer til Vagas, men de to helt utsolgt.
0: Der hørte vi Hans Berge Storkeland ifra Ogna scene. Denne helgen ble det både en spennende reise gjennom norsk drikkehistorie på fredag, West Coast toner med Valhammer lørdag ettermiddag og skikkelig rock'n'roll med det pene ben lørdagskveld. Tusen takk for drøsen, Hans, og så lykke til med nok en innholdsrike helg her på Ogna scene.
1: Tusen hjertelig takk.

0: liksom mer og mer dramatisk, og da ble jeg litt sjokkert og var litt sånn, det her jo ikke bra.
1: Presset mot Gianni Infantino øker. Nå slår FIFA igjen tilbake mot kritikerne.
2: I en uttalelse skriver FIFA at det pågår en samordnet innsats for å undergrave forbundet og presidenten. Forbundet sier de ikke vil tolerere forsøk på å påvirke presidentvalget utenfor de etablerte demokratiske prosessene. Samtidig varsler forbundet at de vil slå tilbake mot medier som sprer det FIFA mener villedende eller unøyaktig informasjon.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Perez Hiltons tilstand fortsatt alvorlig, men stabil, det skriver familien hans i en oppdatering. Under en livesending for få dager siden opplevde kjendisbloggeren en alvorlig psykisk helsekrise og skadet seg selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: fra I morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her I regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser I Lysebotn, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter. Og med oss på telefonen I dag har vi sportsjef og pressesjef I Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Nå det så rett før start. Hvordan stemningen hos dere og status for festivalen Brakeløs?
1: Vi ligger veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste I Sandnes. Ålgård, så rigging og I gang fra I bunnen I kveld. Og I Lysebotn så det full gang nå. Så vi ligger veldig godt an.
0: Du, Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva det som gjør at verdenseliten I langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
1: Jeg tror det at vi på en måte sette idretten inn I andre rammer, altså vi flytter idretten inn der folk og så jeg blinker et gratis arrangement, det betyr at det mye folk, så har vi I tillegg mange andre tilbud som gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og spesielt interessert I ski.
0: Festivalen startet altså I morgen med Lysebotn opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
1: Lysebotn jo et ikon, både med Kjærag og Prekestolen. Jeg kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det spektakulært å ta turen inn I fjorden, eller reise ned Hornålsvingene fra Sirdal. Og så det jo en ekstrem fysisk påkjenning, starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det jo det hardeste løpet langrennsløperen har I året, med 640 meter stigning. I tillegg så det jo god stemning oppe I svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
0: Dere legger altså stor vekt på å lage en folkefest. Hva det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
1: Det som jeg sa, at det jo noe for alle. Altså, ungene, der har vi et nytt tilbud et år, som heter Viten Shit Show. Det et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft, som jeg tror har en bred målgruppe. Så tror vi folk når de har vært på ferie nå, at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg, både I Lysebotn, på Ålgård og ikke minst I Sandnes, som to dager. Og så det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere. Tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode spikere. Så jeg tror det mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt I regionen her.
0: Hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
1: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotn har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som på hytta I Sirdal, så det jo en fin tur over fjellet. Nå jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varm og fin dag I Lysebotn, og minimalt med nedbør hvis det blir noe I hele dag. Men så det selvfølgelig de plassene der med I sentrum og konserter, det jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. Det ble vist på NRK før veien åpner neste onsdag, eller vel onsdag 12. åpner veien, men vi får anledning til å forhåndsvise veien på TV. Og jeg var nede og kikket på den veien I går, og fikken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med både flotte murer og fortau og en brede vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Så jo selvfølgelig det samme fredag og lørdag jo det jo de dagene der en ute og oppe ekstra lenge og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen i byen. Så jeg klarer ikke helt pekke ut en av dagene.
0: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten og masse lykke til med alt som skal skje.
1: Jo, takk.

me, okay?

Her VG-nyhetene. Politiet melder om en farlig mann I 20-årene som har rømt fra en institusjon I Lesja I Innlandet. Han er trolig bevepnet med kniv. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen ved observasjon eller slippe vedkommende inn. Statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun erkjenner sviktende kunnskapsnivå hos norske elever. De legger fram nye planer for å prioritere lesing, skriving og regning, samt redusere skjermbruk og øke fysisk aktivitet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser 15-punktsplanen for Gaza kort tid etter at Hamas skal ha godtatt en

0: Innom studio for en liten oppsummering av sommeren I dag. Komiker, gründer, tidligere, hva skal vi si, eiendomsmagnat. Nå underholdningsmagnat Rune Bjerga. God sommer, har den vært fin?
1: Eiendomsmagnat, den var ikke verst. Gründer, masse rart du sa. Du, hei, takk. Veldig fin sommer.
0: Travel eller rolig?
1: Nej, ja, travelt det jo, men sommeren var deilig da. Fikk faktisk ha litt ferie, og det var skamdig.
0: Ok, når og hvor?
1: Ja, jeg har vært litt forskjellig før sommer, og så snakket vi til Lofoten. Lofoten fikk jeg oppleve det, Leknes. Det var helt sinnssykt. Altså, sitte klokka 3 på natten med et lite glass vin i sol, og sommer helt spesielt. Og så var det Spania. Det var jo fantastisk kjekt i Marbella-området der, helt nydeligt. Lukket resort, så ingen slipper å se oss. Altså, vi har jo lyst til å se folk, men de vil jo ikke se oss. Og så var det en liten tur til Danmark på Vildbjergkøb. Der har vi jo en datter som spiller fotball, så hun elsker det. Kjekt å være der. Og så en liten tur til Sirdal. Så jeg føler at det har vært litt sånn tidenes.
0: Hvordan du som fotballpappa?
1: Jeg trodde ikke jeg skulle være sånn, men jeg jo akkurat like de andre. Dødsinteressert og synes det så kjekt å stå der og mene mye. Og nei, det der dødsgøy.
0: Ja. Ja. Du, når vi har deg innom lampefeber, jeg vet du veldig opptatt av å overlate ansvaret for lampefeber. At du her du eier, ikke driver.
1: Her jeg komiker, sier jeg.
0: Men nå har du vært eier I mange år. Det har vært litt av et eventyr. I år var du med på Mablis til og med. Hvordan...
1: Nei, lampefeber veldig, det supergøy at det har gått så bra som det har. Så det var noe jeg startet I 2021 for å, ja, egentlig bare ha det litt mer formelt de tingene jeg holder på med, og så bare gaduff, pang. Merete og Gina kom inn som jobber der med meg, og, eller de jobber der med meg, så det jo de som jobber, og jeg så sparker opp ting, vi sier det sånn. Så nei, det har vært kjempekult, så masse aktivitet, masse kule artister som vil være med lampefeber, så både nasjonalt og lokalt, så det har blitt en helt syk reise, som klisjeen alltid men det det altså.
0: Det godt å si at det noen som tar opp tradisjonen her hjemme etter hagefesten til Aschehoug I Oslo. Ja, ja. Hvordan ble deres I år?
1: Nei, den var skikkelig veldig gammel. Vi hadde en skikkelig sommerfest nede på. Vi har kjøpt lokaler nede med verven I Stavanger, og det var sykt kult. Masse kule folk som kom. Hadde en sånn fyr som bor over oss, som bare sitter og ser og snakker med oss hele veien. Han bare satt og lo høyt. Den ene kjente personen kom ut av taxin uten andre, og han bare holdt på å lese gjeld. Han koste seg enormt. Som har sykt herlige naboer også der med, så tåler det vi holder på med.
0: Spennende. Nå ferien slutter. Hvordan blir høsten for deg? Vet du noen ting som kommer til å holde deg I travel, eller hva skal du bruke din tid på?
1: Jeg har masse å gjøre I høst, og reise litt rundt med siste showet mitt, stand-up showet mitt, og så, ja, det mye event og masse greier overalt, så det dødskult, og så... Tror jeg får en hoven litt sånn roligere november og desember enn jeg har hatt de siste 5 årene, men jeg vet ikke om jeg får det.
0: Oslo utvandringen din?
1: Oslo har jeg hatt...
0: Hvordan har det vært?
1: Det var sinnssykt kult. Det hadde jeg premiere tidligere her, og det var noe jeg har tenkt på så mange år. Og så fikk jeg lov å stå på balletter da, og har også signert opp med systemet der. Så det var dødskult. Så,
0: du var litt spent på hvordan det skulle være, og være ja, ja. På en måte litt sånn en annen Rune Bjerga enn det du på hjemmebane. Hvordan var det I forhold til hva du hadde forventet?
1: Det den samme du får overalt. Bare litt usikker. Vi alltid litt usikker på om funker det der, men det gjør jo det, og kom masse folk, og det som var litt sånn kjekkest med det, at det kom egentlig folk fra, primært var det folk fra Østlandsområdet, det var ikke liksom Stavanger folk som tok bussen ned, det ikke sånn det funker, så jeg hadde egentlig publikum der nede, mer enn jeg trodde da, så det var jo ekstra gledelig, men de kule der også, og jeg liker jo å pøse ut rogelandsdialekten, den trenger vi jo mer og mer I dette landet, så jeg kan ikke ha bare sånn som deg.
0: Ja, men det godt. Rune Bjerga, kjekt å ha deg innom. Lykke til med en travel høst, både til deg og resten av Lampefeber-gjengen.
1: Takk for det.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene som anses som farlig har rømt fra en institusjon I Lesja. Personen trolig bevepnet med kniv, skriver operasjonsleder I politiet. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen eller slippe vedkommende inn. Politiet oppfordrer også publikum til å ringe ved observasjon. En mann I 40-årene har blitt utsatt for vold I Bergen og har blitt kjørt til sykehus. Politiet var bevepnet da de rykket ut til hendelsen. De opplyser at de per nå ikke har kontakt med mistenkte, men at det heller ikke fare for allmennheten. Café Nero på Bislett I Oslo har flere materielle skader etter et sammenstøt mellom Vålerenga og Lyn-supporter I går kveld. Daglig leder Morten McRoberts har sett på skadene.
1: Dette vel skade for rundt 50 000 sikkert. To ruter som har blitt knust. Nei, det jo ubehagelig og unødvendig.
0: Ingen ble skadet I hendelsen. Kasper Høeg skåret 3 mål på en drøy halvtime I sin andre kamp for Celtic. Etter at han I debuten bommet på flere store sjanser, slo han hardt tilbake I bortkampen mot Kilmarnock. Dansken gjorde en nylig overgang fra Bodø/Glimt til den skotske storklubben. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene som anses som farlig har rømt fra en institusjon I Lesja. Personen trolig bevepnet med kniv, skriver operasjonsleder I politiet. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen eller slippe vedkommende inn. Politiet oppfordrer også publikum til å ringe ved observasjon. En mann I 40-årene har blitt utsatt for vold I Bergen og har blitt kjørt til sykehus. Politiet var bevepnet da de rykket ut til hendelsen. De opplyser at de per nå ikke har kontakt med mistenkte, men at det heller ikke fare for allmennheten. Café Nero på Bislett I Oslo har flere materielle skader etter et sammenstøt mellom Vålerenga og Lyn-supporter I går kveld. Daglig leder Morten McRoberts har sett på skadene.
1: Dette vel skade for rundt 50 000, sikkert. To ruter som har blitt knust. Nei, det jo ubehagelig og unødvendig.
0: Ingen ble skadet I hendelsen. Kasper Høeg skåret 3 mål på en drøy halvtime I sin andre kamp for Celtic. Etter at han I debuten bommet på flere store sjanser, slo han hardt tilbake I bortkampen mot Kilmarnock. Dansken gjorde en nylig overgang fra Bodø-Glimt til den skotske storklubben. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen I 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere I dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med hendelsen. Tidligere I dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann I Haugesund I går kveld. Denne pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor I Eikesundtunnelen I Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale I EM I Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt I løp siden september I fjor.
1: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp I løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet også kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Wham! Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
2: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Holegassel finner du på ballen.
4: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjord i vågen?
5: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva er det kjekkeste med fjord i vågen?
5: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjord i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjord i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Grønland.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.